0: ting yin shang le zhe bie la de ma shi bie.
1: Ni zhang a kong bo biao zang, di ge xia shi min du, zhang ge ba qi yu da.
0: Zhang yin ni ke ba bie ba, wo shi du gui.
1: Meng da min du, sim zhe ma qi.
0: Mo ge li, zhang le gang ye da, ne zui ka li yu ne, nga xue da. Ni chuo bu lu dou shi wo, xin song a.
1: Yong a. Ma li ge yu, zhu yin da.